Og jeg lukte ons og et ons godt. Men med av status mor, av meg seier det og jeg den bo. Ikk sing da høyt ho minj, ansett av